0: aceeași ploaie.
1: Ne încălzește același soare, ne vedem cu același cer că nu-i ușor.

Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar

0: în luna mai declarația Sete 30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sete 30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 14 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo. Il sole è sorto alle 5.48 e tramonterà alle 20.25. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1796. Il medico britannico Edward Jenner somministra la prima dose di vaccino contro il vaiolo a un bambino di 8 anni, una scoperta che ha cambiato la storia della medicina. Nel 1948 David B. Gurion proclama ufficialmente l'indipendenza dello Stato di Israele. Tel Aviv. Nel 1998 ci lasciava il leggendario Frank Sinatra, una delle voci più iconiche della storia della musica mondiale. Nel 2015 il mondo perdeva il re del blues, B.B. King, lasciando orfana la sua inseparabile chitarra, Lucille. Tanti auguri a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e CEO di Meta, che compie oggi 42 anni. George Lucas, il papà di Star Wars e Indiana Jones, spegne oggi 82 candeline. Valeria Malini, l'intrice Sugar italiana, festeggia oggi il suo compleanno con i suoi immancabili baci stellari. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, restate con noi e a presto.
2: Almanacco del giorno.
4: www.torinointernational.com. Click here.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgo

0: ritmo.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta 12, Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

București. Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Dorito. Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Biele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l'Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata, tempo generalmente asciutto, con nuvolosità irregolare in transito. Nella notte, condizioni stabili. Al sud e sulle isole, al mattino, condizioni di stabilità con sole prevalente, qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile e asciutto con nuvolosità alta di passaggio tra Sicilia e Calabria. Temperature minime in calo al nord e localmente al centro, più stabili al sud, in lieve aumento sulle isole, massime in generale aumento. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
1: Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
3: Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Inter-

încearcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental, Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Mâine seară va fi concertul The Urs în Torino, în Lungodora Firenze 131. A, vă așteaptă cât mai numeroși. Mergem mai departe cu informațiile zilei de astăzi. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, confirmă că România și Ucraina sunt în discuții pentru o coproducție de drone pe teritoriul nostru și că militarii ucraineni le vor împărtăși celor români din experiența lor de pe front și le vor dezvălui informații despre avansul tehnologiei de război. Bilet unic pentru trenurile din Europa. Comisia Europeană vrea să simplifice radical călătoriile cu trenul în Europa. Instituția anunța pe 13 mai o propunere prin care marii operatori feroviari ar urma să fie obligați să emită un bilet unic pentru călătoriile care implică mai multe companii. Practic, o călătorie de la București la Paris, spre exemplu, care astăzi poate presupune rezervări pe mai multe platforme, ar putea fi cumpărată dintr-un singur loc. Pasagerii ar urma să aibă drepturi clare în cazul întârzierilor sau al pierderii legăturilor, după modelul existent de ani de zile în aviație. Bruxelles vrea o Europa feroviară mai conectată, cu bilete disponibile cu luni înainte și cu opțiuni transparente pentru pasageri. Platformele de rezervare nu ar mai avea voie să ascundă variantele mai ieftine sau mai ecologice în favoarea unor acorduri comerciale. Pentru România, acest lucru vine cu un contrast puternic. În timp ce Uniunea Europeană vorbește despre trenuri care să circule cu 160 de km pe oră pe coridoarele principale, realitatea de pe șinele românești rămâne una dificilă. Viteza medie a trenurilor de pasageri din România se menține în jurul valorii de 45-50 km pe oră. Seara de neuitat pentru zecile de mii de fani care au urmărit concertul trupei Metallica pe Arena Națională. Deși nu este prima reprezentație a formației în România, evenimentul a fost unul de proporții. Potrivit organizatorilor, peste 60.000 de spectatori au fost prezenți pe stadion, cea mai mare audiență pentru un artist internațional în România. Poliția română avertizează că o nouă escrocherie prin SMS face victime printre șoferi. Românii primesc mesaje în care sunt anunțați că au amenzi de circulație și că trebuie să plătească urgent pentru a evita penalități mai mari. În realitate, mesajele sunt false și conțin linkuri periculoase prin care infractorii pot fura date bancare, parole și alte informații personale. Poliția le recomandă oamenilor să nu acceseze linkurile primite prin astfel de mesaje și să nu introducă date personale sau informații de pe card. Verificările trebuie făcute doar pe platforme oficiale. Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano cu o victorie cu 2-0 în fața lui Lazio în miercuri seara pe Stadio Olimpico după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano a realizat a treia sa dublă campionat Cupa Italiei din istorie. Scorul a fost deschis cu autogolul lui Adam Marusic la un corner. Capitanul echipei Nerazzurra Lautaro a majorat diferența din pasa lui Denzel. Inter Milano și-a trecut în palmares a 10-a cupă a Italiei, a 3-a în ultimii 5 ani după al 21-lea Scudetto. Doar Juventus are mai multe trofee în Copa Italia. Singurul trofeu care i-a scăpat echipei Nerazzurra a fost Supercupa Italiei, obținută de Napoli în decembrie. Dar vorbim și despre fotbalul românesc. Niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze în cele 120 de minute ale finalei de la Sibiu, astfel că trofeul s-a decis la loteria penaltiurilor, unde Universitatea Craiova a avut câștig de cauză. Atmosferă de meci mare în tribunele neîncăpătoare ale arenei din Sibiu, unde Clujul a încercat să cucerească prima cupă după o așteptare de 61 de ani, în timp ce Craiova a visat să ridice trofeul pentru a opta oară. Oltenii au dominat teritoriul în prima repriză, însă fanii lor au înghețat la faza din minutul 26 când Macalu a scăpat pe stânga, a trecut de portarul Popescu și a înscris din unghi, doar că golul a fost anulat pentru offside. La poarta cealaltă, Băsceanu, Bancu, Cicâldău și Băluță nu și-au reglat bine șuturile din poziții favorabile, punctând doar la capitolul artistic pentru craioveni.

Zilele acestea are loc unul dintre cele mai mari pelerinaje occidentale, cel de la Fatima, în Portugalia. Peste un sfert de milion de credincioși au venit din toate colțurile lumii la capătul continentului european. Unii dintre ei au parcurs sute de kilometri pe jos pentru a ajunge la sanctuar. Locul este considerat sfânt de credincioșii catolici. Pe 13 mai 1917, la Fatima, trei copii păstori ar fi văzut-o pe Fecioara Maria pe o câmpie. Potrivit tradiției catolice, aceasta le-ar fi transmis mesaje despre rugăciune, pace și pocăință, dar și avertismente legate de războaie și persecuții. Interesul românilor pentru soluții de securitate este în creștere, însă comportamentul de investiție rămâne în mare parte reactiv, decizia de upgrade fiind declanșată cel mai frecvent de un incident personal sau de apariția unor cazuri în proximitate, potrivit unei analize de specialitate dată astăzi publicității. În Uniunea Europeană are loc o spargere la fiecare 90 de secunde, potrivit Europol, iar datele Eurostat arată că infracțiunile de tip spargere au revenit pe un trend de creștere după perioada pandemiei. În paralel, aproximativ 10% dintre europeni declară că se confruntă cu criminalitate, violență sau vandalism în zona în care locuiesc, ceea ce reflectă o presiune constantă asupra securității locuințelor. În acest context, interesul românilor pentru soluții de securitate este în creștere, însă comportamentul de investiție rămâne mare parte reactiv. Decizia de upgrade este declanșată cel mai frecvent, după cum spuneam, de un incident personal sau de apariția unor cazuri în vecinătate. Mai rar, aceasta este rezultatul unei evaluări preventive a riscului. Sindicaliștii din învățământul preuniversitar amână greva după ce doar 20% dintre membrii au votat pentru aceasta. Deși mulți colegi sunt gata de luptă, mesajul din teritoriu este clar și întemeiat.

0: 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: manca poco al ritorno di Cesare Cremonini in questo 2026. Qui è con Alaska Baby. Del resto il primo appuntamento sarà a Gorizia, in quello che è l'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta, e poi incomincerà, insomma, in giro per l'Italia a fare una serie di concerti live in una serie di date molto importanti, che lo vedranno ancora una volta protagonista per la gioia del suo pubblico. 16:10 si rientra nel pomeriggio di Torino International. Questo è l'appuntamento di Mary on the Road.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
2: Torino International.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 049 85. Torino.

Fire in my veins, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, 8 minute după ora 17, din nou live din studiourile Radio Torino Internațional. Petrecem împreună până la ora 20. Avem hituri bune de ascultat, avem piese interesante, avem noutăți muzicale. Ne pregătim pentru topul de mâine, ca fiecare sfârșit de săptămână avem și clasamentul oficial. Așadar, piese în prima audiție pe care le vom auzi în ediția de astăzi. Contact direct, nu uitați numărul de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380 108 0591 sau pe paginile de socializare Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută, prima repriză de hituri, audiție perfectă.

0: Torino International.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 231 di Santa Vittoria sono possibili rallentamenti in prossimità di Motta verso Madonna dell'Olmo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Mira cu tălpile goale, 17:28 de minute. Bună seara, Torino, Gabri și Andreea, salutări de acolo din un oraș superb. Salutări de la Viena, mulțumim pentru superbul filmuleț pe care ni l-ați trimis. Ne veți ține companie astăzi la Eurovision. Mult succes, Alexandra, și încă o dată mii de mulțumiri și mulțumim pentru filmulețele pe care ni le-ați transmis de acolo, din Austria. Petrecere frumoasă și ținem pumnii Alexandrei astăzi acolo la concurs. Bună seara, Valeria, ne urează la fel o seară perfectă. Mulțumim, Katia, care este alături de noi, tocmai din Savona, pentru prietenii mei de la Torino, special pentru Elena, Petronela, pentru Flori, Alex, Georgiana, Diana și toată gașca de nebunate, și ne vedem în weekend. La fel o seară frumoasă și bine v-am regăsit. Sunt Cornelia, vă scriu cu multă stimă și respect. Vreau și o melodie pentru soțul meu, pentru Walter, care astăzi împlinește 37 de ani. La mulți ani și te iubesc. Am notat și piesa propusă de tine, se va auzi ceva mai încolo. Noi mergem însă mai departe la cererea voastră. Power of Love, Ellie White, pentru Dani, pentru Alex, Iulia, prietenii de la Milano, pentru Flori și Gabi și pentru Adriana de la Torino.

Power of Love, Ellie White. Vorbim în continuare despre Eurovision. Am primit mesaje de acolo. Avem românii noștri prezenți acolo la festival, la concursul Eurovision. Astăzi a doua semifinală, după ce Moldova merge mai departe în finală. Astăzi e rândul României. Alexandra Căpitănescu urcă pe scenă în această seară cu piesa Shock Me, câștigătoarea Vocii României din anul 2023. Este originară din Galați. Alexandra concurează pentru un loc în marea finală Eurovision de pe 16 mai de la Viena. Românii din

vota cu 03 numărul de concurs. În cea de-a doua semifinală participă în ordinea intrării pe scenă Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre cele 15 țări, doar 10 se vor califica în marea finală din 16 mai. Ținem pumnii strânși Alexandrei, vă reamintim că puteți urmări semifinala în România, televiziunea română va transmite cea de-a doua semifinală, iar în Italia concursul și semifinala numărul 2 este transmis de televiziunea Rai 2. Succes, Alexandra, și hai România!

Xiaomi, piesa pe care am ascultat-o, Alexandra Căpitănescu intre cu numărul 3 în concurs în această seară, în a doua semifinală Eurovision. Așadar, oriunde ne-am aflat în Europa, România rămâne în sufletul nostru, așa că, dragi români din diaspora, astăzi, 14 mai, să fim uniți și să o susținem pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Votăm România cu 0-3 și arătăm că diaspora știe să susțină valorile. Hai România, hai Alexandra! Eu vă las cu piesa Moldovei. Piesa Moldovei deja este în finală. Sato și reprezentantul Moldovei. Sperăm să ne vedem în finală România și Moldova.

0: Moldova!
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la contact direct. Torino International. DJ Nick

Lalele, Manuel Riva și Olivia Adams la 17:46 de minute. Spune bună seara Otiliei, ne urează o seară minunată. Vrem o melodie pentru Dea și pentru Alexandra, fetele de la bar, cele mai harnice fete din Bacău. Am notat și preferința muzicală, vine imediat de la Gabi pentru Vali și familia Tudose. Ionut și Emily, salutări și o seară minunată tuturor. Hai România astăzi la Eurovision, succes și succes Alexandra. De la Florentin, cu multă dragoste pentru Adelina din Torino. Ionuț ne salută din trafic undeva din Piața Carducci. Flori, salutări din Trofarello. De la Mihai pentru Alexandra și Iulia, o seară minunată. Și de la Dedi pentru Milco și pentru Laur din Torino. Seară frumoasă vă dorim și noi, prieteni, suntem la final de oră. Repriza de hituri, ne auzim după știrile de la ora 18.

0: fare.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Contact direct, bună seara prieteni, bună seara Torino, bună seara România. Contact direct, joi 14 mai, continuăm prieteni cu hiturile voastre favorite. Nu uitați numărul de WhatsApp disponibil în continuare. Mesaje, dedicații, piesa favorită la 380-108-0591. Vă doresc o seară excelentă și audiție perfectă.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația

O altă piesă propusă de voi, Mira și Juno, e româncă special pentru toate româncele din Torino. Din partea lui Vlad, salutări pentru Gabi, pentru Cris și pentru Ionela. Bine v-am regăsit, Torino Internațional. Sunt Katia și Iuliana, suntem fetele blonde de la bar, puncte, puncte, nu zicem numele. Salutare fetele și mulțumim că v-ați reîntors din concediu, cred, sau din vacanță. Mulțumim Zoe, Emilia, Flori, Alex, de acolo din Corso Umbria, de la Emil, pentru cea mai bună prietenă, pentru Cătălina, pentru cel mai bun tovarăș, pentru Dani din Bacău. Din partea lui Vlad vine mesajul, pentru Katia, Ionut și Sonia, să aveți o seară minunată. Salutări din Corso Regina Margherita. Florine, salută din Santa Rita, la fel o seară superbă tuturor. Raconigi, salutare, salutare. Ionela și Mira, mulțumim pentru propuneri, vin și piesele propuse de voi. O salutăm și pe Dana, este alături de noi de acolo din Nichelino, și la fel o seară frumoasă. Mulțumim, Torino Internațional, pentru companie. Sunt Laura din Via Nița, te salutăm, Laura, și mergem mai departe cu altă piesă din playlistul ascultătorilor.

Final de oră, prieteni, contact direct joi 14 mai. Vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Nu uitați, ora viitoare, în ultima oră de contact direct, vom difuza și piesele propuse de voi astăzi, joi 14 mai. Audiție perfectă!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 122. Facebook Ristorante Dadino.
3: Torin

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

Mi-ai distrus tot în ce-am crezut, mi-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

păstrat pentru tine, să știi. Mici viori în sertarul cu speranțe și tot felul de prostii.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011-060-2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011-060-2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: ușor la stâne, dar dacă îți place...
1: Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în Via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.

2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.